0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje, ker smo radi na komot.